Den tidligere Beatle, John Lennon her med sit solohit fra 1971, Imagine. Det var også den tidligere Beatle, vi hørte lige før, nemlig Paul McCartney i den vokale forgrund for Wings på Mall of Kintyre. På Alpha Gold, stationen, der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og nu skal vi for alvor have noget disco-dasco på drengen. Det kommer fra The Bee Gees, og den her, You Should Be.

dejlige Debbie Harry her sammen med Blondie og Hanging on the Telephone fra 78. Og så The Rolling Stones Still Going Strong her fra 74. It's only rock and roll, siger Mick Jagger. But I

Fuller for, du lytter til os på Alpha Gold. Alpha Gold, du lytter til os på DAB Plus på nettet, og via din mobil, og du i Østjylland, så er det 104.9 FM. Nu er det The Monkees, og I'm a Believer.

Chris Norman, det var Smokey, og det var O'Carroll. Og så til Status Quo, og Rocking All Over the World, og Brian Fagold, med de største hits for 60'erne og 70'erne.

Det var startkarrieren med disse her gedigne popsange fra ABBA. Her var Ring Ring. Og så til Jeff Beck og hans High Ho Silver Lining her på Alpha Gold.

0: is great. This is great. Balls of fire.
1: De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.